Every time we touch, Meg Riley, 13 do 11 je lep ponedeljek, muzika, ki je 100 let nismo slišali, dajmo pogledati, na kaj vse ste se spomnili. Anja se je spomnila na... Venga Boys in Shalala.